ngay bộ của vị tu cây hồn à rèn cái ezi lục cái lai sai thọ cái im bằng lai ngay lạc thế cho nên ta dàn tên cái hồn à chuẩn thăng lên trộm lìa bồ lan thọ kinh ta tu lên ngay ta nào bằng hai hồn à lao cho sang lên nào bằng hai hồn lục năng ngay thì riêng đặc sản mình so mình riêng vị tu cái hồn à tập tập program ngay tu ai nhưng mà nghe thôi.

0: an nghe yu ta patai mang tang thui gen o na za u tu hia
1: hi heu tu
0: mi kwa hiam khatin tapa ni nei chin anau pang zo pe nin kha hi chan ge nei ve apa kya nga pa katan si go hon pia in cha hon ngen ta apan leng ago teng akikim tua ka au pa le anau pa kya nga hon hon ta hutcha hun so lo nunga anau pang zo pen kha gam gam la pia asum teng teng to vazin ta wa ya vazin na kha banwam tat lua adu du khong va ne au dan dan na va om ane teng teng va jang gai asum teng khong hong be ta wa gam kha asum be ta kha kha wa gam kial thu wa thu pi ta khong tungin chen ama le mang bang wa wa gam mi khat va be le chu wai avabel na pan kha lo lama vokan pe de sol suma wa hau pa kha vokan pe de twa ki sol mo u thwai ke tho chi wa wai kha vokin anek te khong bang kha thong te khong a kha agil khong hi va ut agil su va ut bang kha thong e chi chang kha thil hong khong ma wai te kha ki hi va un mai ma le le kwa man bang ma pe lo hu cha ma lu kham ta ka om chị na đi thế lo, ama lấy mà hong kịp hộ kia anh chị hít chả hôn chế về, cặp ba kia ngà kilo tê nẹt zô lo gai zô lo ở tâm tâm mai zen to kia là hay gil kia là xí đi mai về in chín chín, lùng khăm luôn, cặp thâu đi ngà cặp ba kia ngà cặp bay đi, cặp kia ngà, ba và na tung ngà lệ nàng mạ miệng mình, thìu cái hì kia na ta ba sẽ ta cái hì kế. Nè kia ngà kilo khát băng in hôn bồ sa min ka chì diên chín chín ama lê mì khiál a hì nam hong kì phô ka ngài dam nghiên dè pa kia kuan lê a pan kha anna gàl mu in chín anna ngài dam hin mok ta pa tai mang băng a kha e tê lêng thil i hì khil hiam zua u gien khak tê hiam pa thiên kia ngài dam nghiên dìng nô tê na thùm zê zê lu hiá
1: hì heo tù nụ
0: lúc đẹp chàng băng, dính thọ chàng băng, anh nét đẹp chàng băng, hoài lâu in lại băng nà xim đẹp chàng, un nà xim mang thùm dê, dê lù nà.
1: Ô lê heo tù nụ.
0: Ihu nụ dâu đi hì mô ká, ihu nụ dâu màu nà lá khát nà viết cùn nôn sà đi hoàng.

0: ngay tiêu quá chạc dông tạc nè.
1: Ôi cái chú cần nguồn lê bà răn phân nọ.
2: Chúng nè chún ai hâu tù bà cô mà và phê ngay ta thịt ra bà gạt bếc à mì lâu xì lèm đi ngăn nôm.
0: Ô và phê ngay tiêu.
1: Hâu tù bà cần hùng lụt thầy đình.
3: Ô thầy ế, hùng lụt râu. Yên mình hay em ăn nà.
4: Kê gặp mình chú lê chú hòa em đi xa nì.
3: Nào băng hai lê nùn đàn môi. Hùng xì lê kati chè ô lê. Apakat na bigi na ay fereng renghin. Nung chang moi taka uma. Bigi na inkom ay fechun suk leb leb. Umlawa. Chataka ay ngay thak dingani a patin tu. Ay ngay thak dingani a. Rul hai khel hai tholo dingin. Chung ang chun ay umlak dingani o.
4: Ove.
3: Apani na insung thila ding chun. Nau pang hai chun nule pa hai. Thu thu zoma. Lâu thọ rồi chú chú khắc lâu thọ rồi anh thì hai rin lâu à thọ tu hai chỗ nào bằng lòng anh hùng nếp bây à chung ăn chốn nu lệ ba hai pi lệ pu u hai in giả chắc tất cả in sung hai không ấy lạc đình anh ơi
4: lúa xem
3: à bắt hôm nay khó khăn thì là bụi bùng nia hai à nào bằng reng reng chỗ nè cả upa hai anh mít tiền anh không ăn ring tất cả phải ô vệ pu pi u ti à hàng đó là hàng phê vật vật chun có thằng bụi bùng ní thì là hai không xin thọ tôi in lâu thằng anh không ăn tay mất tất cả ắt tốt chưa na rừng tất cả thọ đinh in apoi mò tắc zết anh chun apali na đinh chun in chung na tiếng bằng ạ in chung na hi apoi mò em mà chú là đinh in chung na in em na apoi mò ấy thì chun hậu tu hai in giả chú là in sung anh nule pa hai in giả chú là chung ăn tắc chun hầu tu hai anh thu hồi hai riêng sim khá ngay ven cả ra sít ngay tum đinh in hôm qua hai anh mi pek hai popo không nhìn là chung hai chú azana bài hát bây giờ ấy

nó thật sáng lên nào bằng hai hồ lùm ná ấy ngài lạc dù ta. Tuyên thăng lên trò màn thô kinh là tôi lên ngài dù mê tì. Đầu ra bùi tì là ngài dù mê tì.